bu nato. Pore mlypin dalkot, pore fruta tango. Mango, jena ke gango, ke pospu me lango. Ikset vina bando.